0: the gospel sewers ewa atwoma makru ene beshe ase gospel sewers omuna edenyum ebeshe ase e dia maye ye ma abusha fo ma unyina kwaba ene mse nyame adom ho ye me hu se mo 100 years bi na eh ehun sen kaye ne sen
1: wata ene ebuakwa sector singiban ye shia ye nyina ye shia wotanos eh fellowship say 100 years na hu entity hu na bia entina ene hu ye sen te buakwa sector ni ye shia wotanos ne
0: ayo yele mo se ye kan se 100 years mo mo hwe Facebook no ye Seventh-day Adventist Church ye nyum tu ko efen se singing band kwa na ehun mi nu ye ye say ye multiple choirs na ye kwa na kwa ba kwa ka ne ho no ya to din say singing band ye oba akwanhwefu mu a ye Ghana hapa de wo sa singing band no ha ye na ye sha ase na ye sha ase na 100 years ni 100 years ne ho afa hye na mo sha ene ma ye nhye ye dia ma ye zone ahodo bibria omugusu a omoye ho adwuma nti hu hun se ene se gospel sowers no enso eshebia na 100 years no minim se ene 17th me central so ebe ye won de ewo ye bantama ha 24th bantama na afi offense so bekoso nti emiamia ba bia me menda kwanyefo asafo wo bia no enwum to kwa ya ne tayadi kan pa ya singing band na o hawo ne se drum bi no so munyina ani a convert na ye kwa ebe kan ye se kwa kon hunto kwa makum se adi nti na mokwa ga kwa na ma woyi ye nkrofo okọ modọ mokọ a mo ba mo nsa ma singing band biu na ye se de wa wo ya ade bia no o se graduate u kwa na ye se wo nya ade de abetna singing band mu ba nya mi adom ye flash ye mpanyimfo no a mrante ba mu no ye nso ye tu notes cause kan singing band de na ona ba ku di ka ba ku nsa ho aha me na na kwa ku bona kwa firi mu na nti nyina sa na tie one ne kwa fuu mu a otu left ne di kan a na right na be ka ho ha ene de ye nyina ye to so fesa ye hu nkonkon ti ba wo ye dwum mu nti ye kwa ankasa ne mu ya to ye din se singing band nti enye de gra ye undergraduate e ma kwa biu singing band fo nso e de won ho a ye nyum to kuo mu a na e di 100 years nti se 100 years no se ye wonipa sa mun ke be hata no ha nti said the year catch munyina no ye mama happy centenary anniversary centenary anniversary yeah that was ye bom pa ye na fe ya makwan ama gospel sowers aso gospel no e de amaye nsabri otwedi ampon ya da was akwanya yenya yi mu se anopay oma e de won ne ebe yi wa ye yesrew wona 80 eni nyina mu e won nyum tu yi mu no ma yenya mu twefa de ne ra ho ma wonya ni je de ne ni ta so asa wonya nda so de ne ni age nso onfa na wonya me wase o Kristo Yesu din mu amen
2: mon
0: komai.

0: din and I'm back on verse 9 or say what the abubu nua atu nua hini no ho dada say dua bi a enso abapa no
1: wetwa to agam
0: and adusu antu me din the axe
1: is laid unto thy root what the abubu nua no atu hini ho dada
0: onyame owo abotrema bibia nenso o bibia o baabia bibibia wahyehye bia kosi. There is time for everything. Yewo mrabre, yewo adumre, yewo mre baby adumre super koye den, ebe kwa kosi. Oma mre nwa na fe, wabu nye gusumu, wasumua, untu huwa na mwa. Wachira wose wo yon yankupon. Nibusa wako sabese, enaini inumbi wose. Enti, nsempa ben na unti ye, efa nyankupon adumho, awunye bibia mfa hon. Asemben I find ya miti mobro ho ena unte da nyankopompo onye nsanjira ni bi wa brobo a kire wo se nyame ho okai yare bi bo wo sufre nyame o je wo akwanhia bi ko hia na kwantimfi ba bi nyame yi wo firi mu ni nyina na o kire wo se na dwene esi wo so na na dom so e wo homa ho empo tibia bi a nka obi a e yira no wo o je wo. Na bre bia obati onyame asem bia so no utuhye da me ye ne maye eni ma anya anye ene nam o we dia misere o nyame fa che me nye biom asem we nkwa dia nyame firi mu a me nye biom ense u firi mu a edien na odi nyame aye ena onkronkrom nam Johannes boni ka se wodi abubu nua no wodi atu nhini ho dada uti aso dem enu nyina ne koba. And so we are saying, "Make us so mantem who you now can be." And cry, "Ira, a few can we say, nipe beira." The beggar will quote that in his ear, "Kumbiya to William, ne chucha ne pass." We must go home to cry, "Ira, we must go to Yankumade." The people will cry, "No, we will be." And so we are in Yanani, and we will transfer them to Bombay. Sikane ba na uyi pete na mamfu kahwa sem. Oh, we are there. And so ni hini nanya de papa. Oh. Am robber, you don't let us all them. Chrome for touch ya mwapa. Ye nim wunti. Ye fro elder. Ye fro leader. Ye fro dicking. Ye fro bro. Ye nya be ye nya. Ye Christo ni nya. And so would this seme kosuman tem hunina ye wa. Ude de odun wan fra suman fre. Kabichresem. Enusem. Edutuo. Nyame gua sinimusi ye yachra. Ye be jane. So then to my catasuti as all them and our coba. Nippon himself, oh, dear, what tennessee be bibia. Mamma, ya were, sir. You and Yamibi were near who be bibia. Tutti for bibian, sino, to for bian, sino. And carbichresem, no suman fresemo, or say, oh, dear Bubunia, atu muhini. A brenner drew one sachera. Ever bany. What ya saw them, and at their honor meko. Yan kwabon tin ye efienu wose atemu no be shase afrinyame fie tina ni abre no ni yirinum bebre ni frise kakra wo ni nsam owo dibre ya gye tum se onim de ye se owo japade owo connections ni wo fe na wo yie do pe na wo fa ebi ma yirinum nyina otim fa ka ho ukoka sesi a asam aba tu fa ne se nyame ya akona ketua bi adi ekobia no wonhu no nani afra nani anyam ti de ekobia wonte be se me kire wo se wanyina achi no ene wo se me mounti na ti ase se wo de abubu nua ye den atu hini dada ma men kan sem bi wo Yeremia etrinson ya so na tie chichemu enkron ekro Yeremia chapter 7 verse 9 ekro no mebubo. This is a mobibo crono, a dear woo. I say, our dear, I can't in Tanghunu. I could shake a duham a mabal. I could dee a yammy fufra. Muni wonechi. And sana, my babby germanim, if ye are, what did me dean at 2 years to nimu? No, no, my casse, where ye ain't free mu. And now, my casse, a ye chua dear ye at yina na. Adutwafo etu
1: ne fia odin midin atu atu atu no yi ayemu eniso ana eniso ana eniso ana menso he mahunu Awurade asem ni wate wate yemu ye nyira na maye den mahunu Awurade asem ni na munko metena bia ewo silo a bi no ka akane no se midin tena ho no na munkwe de me man Israel bo ne nti maye no kokore de me maye na afi esan semo yo ye num nyira Awurade asem ni na mitua ehema makasa makere mu makasa na mu antie na mafrɛ mu nso na mu anye me so nti na ye fie a wodi me di atoso atono a wodi mo ho toso yi setena bia me di me ma mu me mojanom no se de me ye silo no a na matutu mu afri mani magu se de me tu mu nuanom nyina efrim asefo nyina agu ye no enti wodi empachew bia emma omai wati nyame ne ka kire Yeremia no enso ma won ho abobodie ene mpaibo so na ensre ma won efiri se minti o nyame no se dia wo ye no fi se min hu ne ye onku a kwa hye kukuam eye no nyame ahunu bibia ni so ni asase so so akata o nyame hu ne ye tu bon kwam nam donko kenka onku a owo ho frebepa wo pa wo wiase a obi ankɔ na pampam da kɔ hye ho ɔwɔ ho kɔ da nsuase ne kra de na afi na wa hye space hwɛ wo di wom ni sɛ obubu nua no wo de ato nhini sɛ ne wo bɛ sakra sakra wate onyame ahudie kɔ so nyina na mpɛsɛ ma wo te ase sɛ wo sɛ de bufu ɔde bɔye ni da na wo de ne de ne buofu atra so ehia sɛ ohunu sɛ ɛbrɛ bia yɛ den aduru awso si nyina yɛ Unyame be ya de bi o. Na ebeda enema yakata so nyina adi amani pa nyina ahunu. Na edena dia de na beto o. Busa ho se de wuko hinta koye no. Wuko hye kokuo mu koye no. Onipa nyina anim ho asem aka wutrimu no. Ufi se obi anhu ya na. Ene se fro prophet, o se fro odifo, o fro de Mose mpakani, eso de en osofo, edinu da oso kama. Enso, de ene da wasilim. Asim bia metiye na, osofo bia ukashi o nipem, omko fe nasirinu. Kankan kradu. Sakra, chameleon, do chisansi osisano. Ene sain ni motu emu. Na ahumase niso, ofuru kosura na nontene, ba ekofo mpe na nontene atiko. Ene sain ni motu emu. Bansiri bia gana siya odikanya misemu. Wa afese, wodi. Sebi, two immiscible liquids, insuya enti mimfra, akambu kwa nudi angwa, ako gunsiyoso, anawdiya gunsiyom, na wapesa omekse, wia anangwana beteni. Yuse miyo nunti minshia. Udi, bansiri, eni edru ayo omotu omu, ekanya misemu. Na wapesa ocherezei. Wain, ine timi kambu omu, yifritite, enti da, enso dia oye. Dada, mamfo, jion, sikadi, yon, dream. Yaka, osu omu yenka. Now, Bonnie Pau, who knew any pass ahead? One come on, the away, eh? Sofu Pau, Jarema. Ye near my own, what you don't say, no wish I was it, no wish I. Now, it's only a children to the same, a chino, a sick or cast and panel. The giant, my jarry. Or so the Abubunia, a two mini. Or so Tiasorim so bar. Obia Judy, there's one on him the oil. Pese sofu bi odi na chika fom na otredi atregu nguma nu se sofu e bai na chika fom sofu e bai chika fom na odidu kwa chimuti so agi aso mo akọ na boso o me nka wasem amani e bi basoro du bia wo ka ho bi tie na hwe ni ye se odi abugbu nu ya na yeden atu hini yankọ e abrante ne tia so nem ono di nnyum no nnyum ko nanim kan na ma atu djum ni nyina anu ahu mu nyina anu Wama nene huwa maon tu jumnibi. Wani nene musa wama maon tu bida. Wama usolo atudi ya. Yise ushi ya nanadu. Ninyami fie. Na wadi ya jwa mamo. E gari ya sore no. Supa sore ni saa. Misi. Wadi ya bubundu ya na ya den. Atu mhini dada. Wati ya sore demho. Boni nkwa. Ya biya wabeshe nipa nukutupa. Muma ya sore nti ya sofo. Muma ya sore nti ya dikamfo. Muma ya jisi ya ni mranti ya no. Wai ya bre na edru. Mipa wache ho. Ubrebe ni duru ye.
0: nyapotre na mpepe se num kire wasegan se wo de onte ye ene de unhun ye ena wo ye osusu de atesem ena ye adwuma ye ya no no atesem na ote ye no hwehwe mu nkohwe ye enhun se ye nokra na nye nokre ena wo so asore gina hey we na akade a musu di akire ena nkokom twitwa otan ebufuo ena ahya asore no ma me se adie bi e wo ahyase bi a no e wo wie wo breadru the time is up ana wo si nhira kwan e wo nyame fie na wo de da bi a no de wo beye e betwe owuo e betwe awarigaye e betwe nume e betwe amane nko a na ba sori no mu fisa wo ye nyame wo hu yi de me ka kire wo ne se wo de abugu ndu aye den ato hini ade na wo e pataku a wo se odwan nwoma Dwayna tabi ye. Na hati asore ni mu. Ye huwa ni mjo. En suboni ye kusubi ya waka hobi. Nyami ye huu. Ntisi ye jina ye wati. Yohani suboni ni kachile wanse. Mamu mfamu wahu wa muhu. Se Abraham asifu. Ane. Idini diye dawso. Okwa asore ni bi. Nipa ni mu. Ane diye mfamu wahu wa muhu. Ni mudu wa hushye paye se. Adwin sakira ba wase sa wadwin wo ba sori nom da ben pa na wo kan se wo si utrasi bom pa ye sire onyankopon se urade hu medi bon ye ni mobo ma bre bone soa ma bre bone die ma bre bone yo te ja giving kwan wo ya ma udini na ye se oni kristo ase nua no so so aba mfaso okra se ho hu ndo dini bone ye bua ne fo ye shen kum ye shen se o se sen ase nua no so. That was the most dangerous punishment. Sabren, na asotwe ani mu na mu du pa ye de mo nipa ne se no be sen ase nua so entanye se be sen bia na no bone na dura kire on the asen no ogitum so edibo ye ni den so so ase nua no so no hu kristo no se da bi me fati bia we nkojam mesre ja no mesre oba no mesre dem ne ne bo ha no se okoparadisa on kai me enti ne ne ba ko ka ho wo so ye nyame padia ne unia ene ese dwada o ene ese connection bia pie baby yi ho na yi ene nkoto agu mumu yo so kodi ye bone ye de enu ane atimu enu ane de atwa efuruma ba ko no se da bi ye de ye bone ntini ese ha kristo ko paradisa eya akai me kristo hwe de kasa no ne niyo ene kire se osi gina ye no se nem no be ko paradisi wo de wati we nyina ati aso de men so onya wadwen sa osakira nyame ahu nyame hwe firi wo nkyɛn ne sɛ wobɛsi gyinaeɛ na watwea firi nyanko watwea firi saa to biɛ nom aberanteɛ wodeɛ deɛ da biaa na wohwe ase na wo sɔre wonya tetɔeɛ no wasan firi nyame hummɔbɔ na da wobɛte ato a wontimi nka hummɔbɔ no ɛbɛka akyi o saa bere no da wobɛka sɛ mihunu ya nka nso no ayɛ dɛn na ka akyi ɛnkosi da bɛn na abɛdi bɔne de bɔne bɛdi agorɔ saa wodi bone efratre ne ayade ade anya adwuma nso pese wonkoa wo de otibi yo sanke otibi di bone fratre ne anka Nebukadnezar moye ndadaada nso anya adwuma nso wo de wo si chinchina chia wo de obetra hwe beke kari wanim nyam so mpa ho na wo de bone ahyase ye waye mbibi ntibisi biye bia tua ne ka aso onim ho eh ye kire ne se kotra ha wo se hade akwa we ntimi ntra ho nu ye mahi me mpena asem me hunu kra na me buafu no de tiaso de na mpapa mu o ye mfimfini we num ye sei na we ne we ya chidifo de Paul kaaye no ose me de ye firi petro na we so e ya apollo ne koye dei abason be ne be firi mu nkwani mu be ne be ba ana ne ye nye ba ko ye nyina aye onyame ma ne mfa odo entrance na ye o tan ene enimtia buwe ke amen kan kire wo won wa etra so dem kutia onyame bia ni ho a eye yi wo esuru ho ene shaase Lucifer Isaiah chapter 14 verse 12 Lucifer to jum ji din no bia hunu sene ne ede no opaja ne men sebe be kwoti awurade hwede to no Isaiah 14 verse 12 eye den na ofiri osuru ahwease ensuru machremfo atichieba wa chawashi form wa
1: obra amama ase no so yede to obonsam no no yetwane firi soro be hwe fom nti na obo fom a nani so atan no oya na dwene se ho abono ne de omo bia nkobi na obehye wakuma mu a wo ye de wo ye no opaja ne men enso anko hwiansi de to ne ne se ye paja ne firi soro de nanka odi nani sisi e beba no eye nimgu ase sisi ote asasi so do ya ye bone nko a Dotan, Kora, and Abiram. Se Mose, yen chima ukra. Ada unkwane ya mekasa fa umu. Yena ya kasa, yena ya wu. Yena ya, sebe sebe, yu ni mdiye. Yena ya wosu ya hunu, entino, ya wosu ya su choboy. Yembose kbiye na nukase, se muuwa nipa nina ubiya, nina mena afreme. Asasi biye nenumu. Umachidifu wani umu nina uremu, ekatu mwa, yen huu mbiyumu. Mrebe bomi, se meka ikandia. Ya she mwomu se, bebi ya mwoko no. Ene mwa mwoko tuwa she sono. Nini na ya chiwadie. Mubi ya mfaba kwa ikan se mekwa de mani ati sinu ubiya. Inti mefabia kwa she mintuma demu. Odi kwa she wane hiri hui. Ni ma hui. Umu ankavisi ya jano, ene diaba. Uwo ba ya numu nina ase. E irai. Mimre inti, minkan kwa chiri na minkin kain. Asmafu unyumatrinu. Ni enche liye to. Ananias and Sapphira as ma fo nwuma etrenum o te aso dem o ebi mo bo fo de ajinim ya bo abaso se o ye sons of consolation a re chichire ma nto musu ko pedin ye hwe na oberima bi as ma fo nwuma etrenum che mba ko berima bi a ni din di anania na ne yere Sapphira koton asase bi ni obi a ne hye wom won ne koton ye no yitra de ni bi sie yi ne yire ensunim tieo wodia ofa bi bae de begu asuefo no ena yase na petro kan se anania ada ntira se ta hye wakoma ma se be di atro kire ro hun kronkron na wayi asase ni tire ade bi asie yi awo ho no na nya wodia na obeton woton no ye no so no ani wa wa ansam ada na ofa sa adwini yi ni onipa na udia trachere no won na ye onyankopon na ne ate nsem yi no ohwease wi ne wukase ba won a wote ye num nyina so na mrantie no sore chichire no na odene friadi kosie no na ba se ebe no nhwere mi ensa chiri no na yire a onim de asie no baaye no na petro busa no se moto asase no ji sa na o chire na ka chire mi no si ani sa partners in crime ne nyina bo adwen post ye koya sore na za ende no sa na petro ka chire sa den na mwa ye no cross e besawrade honhoma hwei re wa okosie ukunu nan titi abubu ano obo so ano so fredi na munum hwa ohwe ne nasi wi na mrantie ne behunu no se wawu no oso ano fredi kosie ni kunu njen ni hu kese ba asafo no mo ni nyina na won a wote ye num nyina wote kese na esisi a kere tren na be konya me fie se na esisi pa kamatiu makao ne hu ye mahimta no me ye ni nyina nka nyina to agu asase no wo dia obi anhye wo se koton ad na wote bi si butan ne se na ne ma nyina ye kwasafo dia ye yidi ba de beboa nti ahiafo nya bi wom adefo no sunya bi obi a ayenhyira wo de oso beti biase na me ne me yere nko adi kede eto no so kai elimas ba Jesus o si kwan ema otitire no nya den enya ngamsem bibia oso sa na ote usi nipa kwan se me mom nkwa sori usi nipa kwan se mom ntie nya mesem usi nipa kwan se mane nsakira hwe wo be sakira na me ma ye den uja me hwa kwa sori wo pese o kyerese bo ama bo huka wo be sakira nti to aso ne ye ni bo ne nsa kobo nsem jem na oye sa no na na temu ba no so Acts chapter 13 verse 11 asma fu onyuma etro du mi ensa chiche mu du ba ko tie na afi hwe wa din sada wo so na wani be fra na wo huna awia jida bi na munu ha kusukuku ni esum bedru no so ma ni chini ma no chini hwehwe akwanchrefo so Sergio Paulo no si ni kwan asempa ne ba ne nche no ono etutu na num se bia onya kwan ensachira na ni fira e ni pa oche o ebre bobo mi se beka Judas on asem ye bonu koko Kristo ka kire ne se de be fa no so aba obeyi mama no onue na akoton ne master akoji 30 pieces of silver ibusa o se e de na o ye na djuma mu ho ya ka ho asem probity and accountability ya ka ho asem corruption nenso de o ti aso dem aso korono na obo na djuma mu e bi kura ba be bo na so de dem ka ho yesa so de sika bi amfa ne nsem na wadi corporation o ye djuma organization o ye djuma mu wa che se e wo e wo mu nyina wa kweri ni nyina agona botum na woni mi se de o ye na ehu pa ibu fo ngoma itredu chichemu adu asaba ko Hebrews chapter 10